Ja samanya rami program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti do nyedia di saman pinikiran interaktif Ipraduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

ata Brahman Adepta kutuk penyepuan nga penerang ye negara dikirta dalam segmen ye dengan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semengduah yunanu YFM Bidaya kerak bisama.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan lain hapan
2: men kucing nes marahan

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
2: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermakluman.

akan menggaruh mereka di tempat yang senang dan tenang. Dan kita di Kerajaan Sarawak, nilai nyawa, kehilangan bapa, kehilangan ibu, tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit. Tetapi Kerajaan Sarawak memberi bantuan kepada keluarga mereka. Inilah memberi saya semangat untuk mencari jalan alternatif. Bagi kita memberikan khidmat kepada rakyat di luar bandar ini,

0: negeri kita. We need scientists. Sebab ialah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Nuna naok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, radio kayan.

Kerana hati tepat pukul G, vitamin ini laku pada orang kereta pada pejauh dalam segmen tam. Yang tiku sang kunci info menitam hui nama kelo alang tem melok hatatah betong hati program Sarawak ku sayang SKS betong. Kerani anda hana atang 27 bulan pitan ani lah hu. Hati menha alang teh pala program Sarawak ku sayang ani kelo sang teh hipun peluang ataupun hati menang hui menji atu prize hati ngejelok i perduan alang endahana jarun program ani endahana ya. Hati menhadiah-hadiah alang sang negeri ataupun sang dah mauk ngejelok i perduan ani hana perdua beza G pentelok X lahu hati te dua motorcycle GATV dahin hati package percutian dahin kahum naan ubung-ubung elektrik dahin barang amin anda ha ok cakap ani lahu beh menanan te jia tu 50 saya hati naan perkhidmatan alas anda ha sedia hati alang ne mandalo kahum naan agensi pelita alang tawin alam program anan lahu hati ani hana siri alang ketusu hati dahangina te hui mentusu libu kuna bangu alang ne napa hadui anan. Lahu hati jima 26 da bulan pitan duma 2026 ani dah sengna hati majlis pelaung alang kenan yang amat berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Dato' Abang Haji Openg hati Premier Tam Sarawak Pukun Pitan Cihima ha Kompleks Sukan Betong ani hana dau alang kedua. Lahu malam ani mendaha alang hipun habah mengkelu alang hipun habah keladang tayinang dahana malam budaya Sarawak alang dahana ha Kompleks Sukan Betong matoh men pukun saya malam ya jekanin ah kahum naan ha alang senai pahapan kunan bangu menhangna hati Stanley DJ Ajeri lahu hati tena mix project band Lucy M dahin Sheila 3 dahuin Mawat Alex 1 Pehmanan lahu tena DJ Renas dahin Meisha Sanisha ya alas sepah pangkunan bangu te malam ani lahu malam jima yati dahana konsert rakyat alang matoh men pukun saya malam yati jakanin an halang sene pahapan kunan bangu yana tena Bob Yusuf tena Fir Afandi Ben D. Jaska lahu Irwan Dasri yada Chenge dahin tena Dayangku Fatzilah dahin Ricky Anderson dahin Baby Shima.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Ngelarah jaki, miat pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubun ji, ngioh papan tada. Lubun dua, menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok, mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
2: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Haji lahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti imnya dangaring kat nun dahun kat anan kentak kira kisau iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dangka amna jakok kak nanya aku ini kerana nalang perah asma melayok lama amdang tak disun jakok ni kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayo gak disun jakok nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mangnah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam jilaan tam duan atau nebara dah alang na jakok ni manghadau maok sayo kenap men kelunan nanan alang tam duan di ihati sayo kenap menikah

Dawani 25 Dalempitan Alam Duman Pelupitan Saya Pelupitan. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud utai nepak sesi taklimat ha upi saya Jabatan Hadi Tubuh alang teh ha Kompleks Negeri Jalan Simpang 3 Kuching. Alang duan jakat taklimat anan ihati pengarah Hadi Tubuh Datuk Joseph Kong alang petira marung nun hadui dahin nun alang andahak Jabatan Hadi Tubuh na alam geri kemajuan men sektor Hadi Tubuh ha Negeri Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Alang Lahu Menteri Hadi Tubuh dahin Pembangunan Masyarakat Dato' Amar Afred Jabu, Pembantu Menteri Encik Ramsey Noel Jitam, Nunampah Timbalan Setiausaha Pelitah Negeri Dato' Haji Safri Awang Zaidil, Pahlahu Tek Ngioh Alam Sesi Taklimatanan. Ananah jelasan ngaban Jabatan Hadi Tubuh, bara maklumat dahin Nun Tuatuk, marung sektor Hadi Tubuh men pihak Pelitah Negeri, jarun dahak petulah Hadi Peji Tehang Jabatan Anan dahin Pelitah Negeri alam tengayat mejen kemajuan sektor Hadi Tubuh Sarawak.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Hello Betty, Nun dengar kak?
2: Oh hai Sun, sayu.
1: Nun imnanan?
2: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telefon dah.
1: Oh okay, sayu kanan.
2: Eh, ini teleponan ni, selap nomoran ni.
1: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
2: Selap nomoranan?
1: Skamer nan kuriak mo.
2: Jan ku ikam meju nak.
1: Nombor alang jan em darana asum meju nak. Masam-masam gaya kelunaan ke ni. Lebih nak daun ni uli ni tu.
3: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: aku rokok.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

0: Dawani 25 de bulan pitan alam duman pelupitan saya pelupitan. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud utai nepak sesi taklimat ha upi saya Jabatan Hadui Tubu alang teh kompleks negeri Jalan Simpang 3 Kuching. Alang duan jakak taklimat anan ihati pengarah Hadui Tubu Datuk Joseph Kong alang petira marung nun hadui dahin nun alang andaha Jabatan Hadui Tubu na alam geri kemajuan men sektor Hadui Tubu ha negeri Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Alang Lahu Menteri Hadui Tubu dahin Pembangunan Masyarakat Dato' Amar Afraj Jabu, Pembantu Menteri Encik Ramsey Noel Jitam, Nunampah Timbalan Setiausaha Pelitah Negeri Dato' Haji Safri Awang Zaidil, Pahlahu Tek Ngioh Alam Sesi Taklimatanan. Ananah jelasan ngaban Jabatan Hadui Tubu, bara maklumat dahin nun tuatuk marung sektor Hadui Tubu men pihak Pelitah Negeri jarun dahak petulah Hadui Peji tehang Jabatan Anan dahin Pelitah Negeri alam tengayat mejen kemajuan sektor Hadui Tubu Sarawak.
1: Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawantam Paan Klenghina.

Bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di pentas kemuncak bintang kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani tanpa jauh peji tak alam dengan lebih alang anu sunukong salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah liban, saya lebih mitam lim, ane lim dengar. Perintah usdiak temeh hadu yang tekap mendah nyam alang mata sekolah jadha paan anu pubo. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Duan mina panutih tanggungjawabanan Jan Luong Hamawi Jilong Tua alang mano na. Haduanan mengiloh hadu peji alang naik menepanak dah nyam dah alang pubo hadu katok kerunana bangu university dah alang dah hadu pilot jauh hadu sekolah industri nunan pelahu sektor swasta. Abinanan dah alang tawin alang pubo hadu sekolah menadah nyam alang nahari sekolah anake jadah nengayat peluong haduanan. Awin hadui alang sayu janda ngepuan pidah dahin mejauh hadui alang ute bi tanggungjawab menuputung loong dah nyam. Iha dua nunan tegu pejadi konvensyen antarabangsa prasekolah Sarawak SPIC hak Kuching. SPIC temai ayah awang men Sarawak jadang pekale uge dahin pengjam sekolah alang te hak usun tanah ni. Sarawak lasan awan naharianan teklimna menbeh bagi hadui nak menjan pelemana masyarakat nak minapa kuasa nak layang ngejeloh lebanan adat asal dihin urip alang anadaha hipun. Dalam menutih Sarawak kena jipeng alang ngetula peju pubo hadak nyam ok alang matoh sekolah. Keranih daha udang hipun atang pitan puluh saya puen pitan peratus nyam sekolah pemirik ji alang ungio pekali hak prasekolah. Halam Majlis Sanan, Menteri Pembangunan Wanita Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara, hukahana naputulah hukah dah nyam ok ngiyoh prasekolah hak Sarawak, usangatang tekelangat haduyanan. Minapa balik mendahak teksu hak lirin daleh, nurepa petrunga dahin sosioekonomi, alang tekna jipenji peratus nyam ok jandang mejoh sekolah. Awinanan, dah alang sukong anake alak dang ngatulong urejinun anak ok melak tek sekolah dah. Dengar ni anak pahmo man radio kayan Miri FM. Perintah negeri temuh miat hadui nak tulong rakyat hui nak dah alang tek hak lirin dale. Masuk nak temeh hadui bahasa Anggerwa, masuk nak temai tusah alang tubu melawin dokumen teranak batong ngejeloh hadi peji alang anak dahin lebak naan peng. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Begunan, Datuk Mong Dagang Bara, peji nyadui teh hangupis perintah, persatuan, ketua masyarakat, dahin ketua kaum KMKK, dahin pemimpin masyarakat di anak atak gunah lan. Jureh kelunan bangu dang api tulung ngiyo alan alang marong. Tengayat hadui ja kelunan bangu hipun surat ranak batong tekep lan anjo. Hadianan gunah lan ure dahak dang kiram dan pake lim ubung alang anu perintah sedia. Hia dua nunan halam Majlis Pemimpin Bersama Rakyat tegu dah mai dokumen pengenalan diri hak rumah ramping Kelauh Dau Sri Aman. Halam Majlis Anan JKKK. Rumah ramping tak terima belajar tak ada projek kecil luar bandar MRP hukah RM25,000. Dahin Biro Wanita JKKK terima RM5,000. Atah Haban Nubu Pare Haskim Tisa Engkelidi Sri Aman dan Ngemaju Ngua. Penolong Pegawai Pertanian Pejabat Pertanian Bahagian Sri Aman Cadum Lawan Duan, hadianan na teida hadui ngemaju luma. Hadianan melawin telok uma aru, yati rumah Tracy Samba, hak tisak tengah, rumah Acin, hak tisak langkong, dan rumah Siti, hak tisak idli. Te tusu pulul ongklunan ngio hadianan. Dan ankinah jadang ngemaju atas tanah kira puluh hektar alana dang anepake lim. Dahin kelangat jadang nubu pare dua hangun talam jiduman. Kelangat Perintah Sarawak hadui alang anna teda PICDS 2030 dahin kinah jadang miat hukah usang pare SSL atang 60% tek duman 2030. Nunan dah obara tegu dah na sesi dialog program pemerkasaan agro makanan negara PPAN 2026 bahagian Sri Aman, hak Tisa Tengah. 75 kalori Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak Persa malam deh dalam ops lebih muatan. Alang na operasi anaknya anak unit operasi JPJ Kapit peji dahin unit operasi JPJ Bintulu Haalan Pen Borneo Bintulu. Men persanan dah alang kuasa habung tek kuri-kurin ansala kita dah teh hipun udan alang letep mesto nerpa mebatkat alang anda udan jenika mengiau aturan debangan bahat dihintaya alang unyipi. Salah alang jaklim kita dah hena te alang nyura aturan permit lembaga perlesenan kenderaan perdagangan LPKP. Geri udan alang dangri tok jak menklunan bangu dihintek kuri-kuri salah alang jak lahu. JPJ Sarawak pihitok klunan bangu hina dah alang driba dihint pemain industri jad hapaan ngiyo aturan. Nunan atam peji dalam dengah lebih alang an Azarina Sabri Usang men amin dengah RTM Kuching sayu lebih.
0: Dengah RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.

0: Sepak takraw tamatkan kemarau 36 tahun emas regu berpasukan. Malaysia sasar 80 bilion ringgit nilai ekspor halal menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Skuad sepak takraw lelaki negara menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih pingat emas regu berpasukan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada asia akhir sebentar tadi. Kemenangan di Nagoya City Mizuho Arena itu mengulangi kejayaan di Beijing 1990 kali terakhir pingat emas acara berkenaan diraih selepas menewaskan lawan sama di akhir. Malaysia membuka tirai dengan kemenangan menerusi trio Muhammad Syahid Muhammad Rosdi, Farhan Adam dan Muhammad Azlan Alias menewaskan regu pertama Thailand 15-9, 5-15, 15-11 untuk menghadiahkan mata pertama. Regu kedua, Muhammad Zulkifli Abdul Razak, Aidil Aiman Azwawi dan Muhammad Afifuddin Razali kemudian mengesahkan kemenangan negara dengan 15-13, 15-10. Tiga hari lautan kerja Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke China bukan sekadar memperkukuh hubungan dua hala, malah membuka ruang baharu untuk Malaysia memperluas pelaburan, pasaran ekspor serta kerjasama dalam bidang strategik dan bernilai tinggi. Laporan Siti Salwa Yusof.
1: Lawatan ke Shanghai dan Hangzhou itu memperlihatkan perkembangan lanskap kerjasama ekonomi Malaysia-China yang kini semakin meluas daripada sektor tradisional pada industri berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik, kenderaan elektrik dan bioteknologi. Perdana Menteri berkata hubungan Malaysia-China turut diterjemahkan kepada agenda yang lebih luas meliputi kesaling hubungan, perlindungan perusahaan tempatan, ekonomi digital serta pembangunan bakat. Antara hasil utama lawatan itu ialah potensi pelaburan melebihi 28 bilion ringgit hasil pertemuan dengan 26 syarikat China termasuk 5 syarikat gergasi Republik Berkenaan. Dato' Sri Anwar berkata syarikat-syarikat berkenaan menyatakan komitmen untuk meningkatkan pelaburan berdasarkan keyakinan terhadap kestabilan dan dasar yang dilaksanakan Malaysia. Dalam mesyuarat dua hala bersama Perdana Menteri China Li Qiang, agenda kesaling hubungan turut menjadi antara perkara yang diberikan perhatian. China bersetuju dengan cadangan menyambung jajaran projek laluan rel pantai timur dari Kota Baru ke rantau panjang Kelantan yang berpotensi membuka hubungan rel terus dengan Thailand. Menurut Dato' Sri Anwar, perkara itu turut dibincangkan bersama Perdana Menteri Thailand. Kembali bersama Kai, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Dalam perkembangan lain, ketibaan Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ke rumah almarhum abangnya Idris Ismail di Cheruk Tokun disambut dengan suasana hiba oleh keluarga dan penduduk setempat. Meskipun berduka, beliau sempat beramah mesra dengan masyarakat sekitar. Beliau kemudiannya menyertai bacaan Yasin yang diketuai Mufti Pulau Pinang Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki Osman. Turhadir menziari almarhum yang dipertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib. Pertubuhan industri halal negara perlu membuka peluang kepada usahawan di kampung dan pekan kecil. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usahawan luar bandar memerlukan sokongan bagi meningkatkan pengeluaran, memenuhi permintaan pasaran dan mendapatkan pembeli yang dipercayai.
2: A business may begin in a modest workshop, but its potential should never be judged by its postcode. Our responsibility is to bring all this product within reach through practical support to improve productions, meet market requirements and connect with reliable buyers abroad.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam hal itu memaklumkan Malaysia menyasarkan nilai ekspor halal meningkat kepada 80 bilion ringgit menjelang 2030 berbanding 68.52 bilion ringgit yang direkodkan tahun lalu. Beliau berkata industri halal turut disasar menyumbang 11% kepada keluaran dalam negara kasar dengan lebih banyak syarikat halal perlu dibantu bagi menembusi pasaran antarabangsa memandangkan hanya 14.7% syarikat halal yang diperakui ketika ini merupakan pengeksport. Malaysia menggesa kerjasama masyarakat antarabangsa dalam usaha menangani konflik di Myanmar termasuk berkenaan isu kewarganegaraan. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan menyeru semua pihak untuk berkongsi tanggungjawab membantu negara-negara yang menjadi tuan rumah kepada pelarian Myanmar. Beliau juga menyatakan bahawa Kuala Lumpur kekal prihatin terhadap krisis kemanusiaan dan konflik berpanjangan di negara itu. Berita seterusnya. Sektor pendidikan tinggi negara terus diperkasa menerusi pengukuhan kerjasama Malaysia bersama negara-negara Asia Tengah. Perkara tersebut direalisasi menerusi mesyuarat Menteri-Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Asia Tengah di Astana Kazakhstan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Asia Tengah mempunyai tradisi keilmuan yang besar dan potensi baharu sektor pendidikan di rantau berkenaan wajar diterokai bersama. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jempol di Negeri Sembilan bakal menjadi sekolah aliran agama pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pertama negara. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, sekolah berkenaan dibina dengan kos RM58 juta ringgit di atas tapak seluas 14.22 hektar bagi tempoh 3 tahun menerusi rancangan Malaysia ke-12. Ini pula mengenai permohonan bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk menangguhkan hukuman penjara 15 tahun dan denda sebanyak RM11.38 bilion berhubung kes One Malaysia Development Berhad 1MDB. Bekas Ahli Parlimen Pekan berusia 72 tahun itu membuat permohonan berkenaan terhadap sabitan bersalah dan hukuman atas 4 pertuduhan penyalahgunaan kuasa serta 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan RM2.3 bilion dana 1MDB. Hukuman penjara itu sepatutnya bermula selepas beliau menamatkan hukuman berhubung kes SRC International kelak. Hakim Nur Ruina Muhammad Nordin menetapkan 14 Oktober depan untuk mendengar permohonan tersebut. Sementara itu, pengerusi Parti Wawasan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Aikroh atas pertuduhan menghasut. Beliau yang juga bekas yang dipertua Dewan Negara membuat pengakuan tersebut selepas tuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Raja Nur Adila Raja Mahyaldin. Mengikut pertuduhan, Tan Sri Dr. Rais menyebut perkataan menghasut berkaitan isu Istana Negeri Sembilan. Beliau didakwa ikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948. Keperkembangan luar negara, Thailand merancang meningkatkan simpanan strategi beras negara itu sebanyak 30% dan simpanan minyak sawit mentah sebanyak 20% sebagai persediaan menghadapi kemungkinan kemarau akibat fenomena El Nino. Ketua Pengarah Jabatan Perdagangan Dalam Negeri, Wittayakon Maninet berkata, cadangan peningkatan stok keselamatan berkenaan bertujuan memperkasa keterjaminan makanan serta menjadikan mekanisme bagi menstabilkan pasaran domestik berikutan potensi risiko bekalan dan harga. Indonesia menandatangani Konvensyen Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menentang jenayah siber sekaligus menyertai 90 pihak lain dalam perjanjian global pertama di bawah PBB bagi mencegah dan memerangi jenayah siber. Menurut Menteri Luar Sugiono, delegasi Indonesia menandatangani konvensyen itu di Ibu Pejabat PBB di Amerika Syarikat. Susulan pemeteraian itu, Indonesia akan membuat persediaan bagi proses ratifikasi dan mengambil langkah diperlukan untuk melaksanakan konvensyen berkenaan dalam kerangka perundangan nasional. Menteri Luar Arab Saudi, Pakistan dan Turki membincangkan persiapan untuk mengadakan permusyuarat tergempar ketua-ketua staf angkatan tentera ketiga-tiga negara yang bagi meneliti bentuk sokongan kepada Arab Saudi di bawah perjanjian pertahanan Mekah. Putera Faisal bin Farhan, Ishak Dar dan Hakan Fidan mengadakan rundingan di Ibu Pejabat Perwakilan Tetap Arab Saudi ke Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Perjanjian Mekah menetapkan bahawa serangan terhadap mana-mana satu pihak dianggap sebagai serangan terhadap semua pihak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sepak takraw tamatkan kemarau 36 tahun emas regu berpasukan. Malaysia sasar RM80 bilion nilai ekspor halal menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 5 September 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat SPRM Kelantan. Pada hari ini dalam tahun 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kelantan diadakan di Kompleks Pejabat tersebut di Kota Baru, Kelantan. Pada majlis tersebut, Yang Berbahagia Datuk Jurutera Amir Hamzah bin Muhammad Yunus, Pengarah Kanan, Cawangan Kerja Bangunan Am Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya Malaysia menyerahkan replika kunci bangunan kepada Yang Berbahagia Datuk Zakaria bin Jaafar, Timbalan Ketua Pesuruhjaya, Pengurusan dan Profesionalism SPRM. Kompleks ini dibina di atas tanah seluas 0.727 hektar yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bilik temu bual dan rakaman saksi, 3 unit lokap untuk lelaki dan wanita dan kawasan parkir khas. Selain itu, kompleks itu juga mempunyai sistem keselamatan yang terjamin dengan penggunaan kad akses dan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di luar dan dalam kawasan kompleks. Kompleks ini mula beroperasi sepenuhnya pada 1 November 2011.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Malaysia berhadapan dengan cabaran dan isu berkaitan kesihatan, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi taraf kesihatan rakyat dan kesan langsung kepada produktiviti negara. Tingkah laku rakyat yang kurang memberi perhatian kepada amalan cara hidup sihat telah mendatangkan risiko kepada masalah kesihatan. Melalui tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2019, mendapati 50.1% berlebihan berat badan atau obes, 25.1% tidak aktif fizikal, 21.3% orang dewasa adalah perokok dan 2.3% mengalami kemurungan. Kerajaan meletakkan taraf kesihatan rakyat sebagai keutamaan dengan memperkenalkan Agenda Nasional Malaysia Sihat, ANMS, dengan iktizam menjadikan rakyat Malaysia sihat seiring dengan pembangunan negara. ANMS menjadikan Health in All Policy sebagai keutamaan dengan menggunakan pendekatan Whole of Government and Whole of Society melalui penglibatan semua kementerian, agensi kerajaan, swasta, badan bukan kerajaan NGO dan komuniti. ANMS telah diluluskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 7 Ogos 2020. Bagi memastikan pelaksanaannya, pelbagai pendekatan dan strategi digunakan bagi memperkukuhkan amalan cara hidup sihat, membudayakan norma baru, kesejahteraan mental dan fizikal rakyat. ANMS disokong dengan 4 teras. Teras 1, memantapkan promosi pembudayaan hidup sihat. Teras 2, memantapkan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan, wellness. Teras 3, memperkasakan kawalan kesihatan kendiri. Dan teras 4, memantapkan kebersihan persekitaran. ANMS dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Malaysia dengan mengamalkan cara hidup sihat, kebersihan diri, perlindungan diri dan kebersihan persekitaran untuk meningkatkan tahap kesihatan, seterusnya berupaya mengurangkan perbelanjaan kerajaan kepada kos pencegahan dan rawatan. Menjelang 2030, taraf kesihatan rakyat dapat dipertingkatkan seiring dengan matlamat Good Health and Wellbeing dalam Sustainable Development Goal, SDG, bagi membolehkan rakyat menyumbang kepada pembangunan negara.

0: siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia,
2: Kayan.

goma sabar kubah sabar pulpuna. Haru ada komponen projek ngawa banjir debin tulu bitoh ke rim prar juta ringgit saka tadi hobo ponu beras mengidi. Sarawak saka bitopan gaya onu bikabus asun dek onu ni ngebau dua IPU de kuduk dua atas de takah dai sihat. Op tapis khas perawan taan semua individu rapas dadah bitoh ke sindek 20 ribu ringgit. Demutih sejabar YFM dia dubu nyusun da Syarifah Jayawan Abdul Rahman dua menukarkan Sinabau dan Josh Martin sensation berita awas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

kecil 2006 Redo ngatur ngadu 5 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngarep mana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Azan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Dayak Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul Pis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Jak samanya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25-27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman Pinikiran Interaktif I Peraduan, Pinikiran So Agensi Peritah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Bengedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Sohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong 25-27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur, Jaga

0: Bidayo, gerak bisama.
1: Pukul Icu Bingara. Sepengah sepumpun agah. Pendidikan awal anaknya tanggungjawab semua pihak. Isu dokumen pengenalan diri dog tumit pahat. Sarawakku sayang bahagian betong target lebih 120,000 orang mendeg deg program. Selamat matenu salam Malaysia. Madani bisa madan aku Mildred Anin da agah lama tenu YFM Media ti tengenaga. Perintah netap dasar sedia akses standard pendidikan dengan penjagaan awal anaknya. Gapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Menang tanggungjawab Siti kai dapat tunah singkadep perlu terlibat memba guru, komuniti, universiti, penyelidik, industri serta sektor swasta. Pihak sedia perkhidmatan dengan pendidikan awal anaknya dok pinta ngunah langkah cemerlang. Nanti masa muka konvensyen antarabangsa Prasekolah Sarawak SPIC de Kuching. SPIC nyukun peluang nek Sarawak belajar pingehek dengan pemandai masu seluruh dunia. Sarawak jaji Tuan Ramin kongsi pingehek berkait perkhidmatan nekinya ratus ahi batenasal bahasa dengan kaya udip. Sarawak rekod prii perumahi pen prii peratus anaknya primary ini memerut prasekolah Sibayuh merut sekolah primary. Diucap di majlis sama Menteri Pemancang Dayung Dato' Sri Fatimah Abdullah Menang peratusan ti petengahna senek semua anaknya merut prasekolah. Ini pen ini peratus anaknya kai dapat merut prasekolah sebab mengenai de kawasan Utak Tarun atau mama Nura penyusah belanja. Balana perlu penolong supaya anaknya dapat pendidikan awal berkualiti. Perintah Negeri Pesilung nolong rakyat lebih lagi de kawasan sepapasar. Perintah ngelese penyusah berkait dokumen MyCard kerjasama dengan ahli pihak. Ahli Dewan Undang Negeri Adun Bukit Bangunan Dato' Mong Dagang Menang paling penting ne kerjasama anca agensi perintah gerumpung ketua masyarakat dengan ketua kaum KMKK serta PNU. Dokumen penting tinan rakyat ceun pinulung kimudah dengan perkhidmatan sedia beda perintah. Nanti de majlis pemimpin bersama rakyat masa nyerah dokumen MyCard de rumah ramping Klauh Dau Sri Aman. De majlis sama JKKK rumah ramping terima belanja projek icek kawasan sepapasar MRP kahis merima RM1,000. Biro Wanita JKKK terima RM5,000. Projek Munaloji Bau Napis Umum Kapasiti 5 juta liter ini andu MLD de Pekan Sebuyau itise iju prupri'i peratus siap. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Haji Julahi Haji Narawi Menang loji tundah minan teknologi sistem acute. Loji ngada umum bersih de kawasan Sebuyau serta kawasan Besenek. Sumber umum antar masu Sungai Ular Sebuyau masu kawasan Taman Negara Sebuyau. Ini lagi loji minan teknologi desama nehen ensika ulu Sungai Sebangsan kapasiti peluah 5 MLD mesiap. Dua loji bauti jangka nambah kapasiti pengada umum bersih de Sebuyau. Selain sen ngada umum kawasan Sadong Jaya, Simunyan dengan Asa Jaya. Nek nanti masa perhati kerja guna projek loci bau de peken sebuyau.

di Selangaka. Cadang projek tebatan ubah di kawasan Sikambu jaran pesisir meludam di bahagian betong itiseh masih pirati. Projek lulus derungan agensi pemancang bahagian betong BDDA. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga Dayang Nuraza Awang Sohor kongsi di Facebook menang ungkos projek RM40 juta. Cadang projek guna bau sistem saliran dengan parit di kawasan Kampung Maludam. Ungkos projek RM100 juta masih proses di peringkat jabatan bertanggungjawab. Dua projek ti penting tinan penyelamat serta penyenang inya ratus di kampung ti. Jaga maksud ti ngupan kudung, nyelaras tapak projek BBDA Natur Unit Pemantauan Pelaksanaan Sarawak Simu. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian betong jangka narik lebih 120,000 orang mendek tempuh taruanu. Gapit Menteri Pemujang Sukan dengan Pemancang Pidagang Sarawak Dato Gerald Rentap Jabu menang jangka ihong inya mendek pagi. SKS betong ngeben 4 perumahi agensi perintah dengan 105 perumahi banca perkhidmatan. SKS 2026 bahagian betong tundah masu 25 nek 27 anubran perii. Akhir aktiviti pemancang dagang sukan dengan pengerindang sedia timpuh program. Andu kemuncak pagi jangka meneg premier dah tertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Office Immigration Malaysia JIM Sarawak anu nyanduna mindah prii pruicu orang inya Indonesia masu deport immigration semuca nentut balik nek negara asal. Iju pru 6 orang dari dengan 2 pruni orang dayung dog pindah tegih pukul mahi berpagi. Semua balana taban minan jaran daya masu deport immigration simuca ne kompleks immigration custom quarantine dengan keselamatan ICQS tibade sebaya taban nek Indonesia. Pimpanu dog nulu Komandan Deport Immigration Simuca Tuan Muhammad Salman Jafri bisamah pasukan pegawai beken. Proses ngentet balik inya Indonesia ngaca undang-undang tinan itise. Empat kawasan di Sarawak rekod kualiti angin da tahap kait sihat setakat pukul 5 lamat anu jena. Data Sistem Pengurusan Indeks Pinakas Angin The Portal Opis Uhong Tarun pitunjuk IPD Serian rekod bacaan paling datu 170, Semerahan 105 perumahi, Kuching 156 dengan Seriaman 106. Kawasan beken rekod bacaan IPU Paras Sederhana masu 56 nek mahi perdua. Terima naga tipu nabi naca lagi. Pendidikan awal anaknya tanggungjawab semua pihak. Isu dokumen pengenalan diri Dok Tumit Bahat. Sarawakku Sayang bahagian betong target lebih 120,000 orang mendek nek program. Di agak lama tenus nusun beda Azarina Sabri masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinali minas nabdaya beda Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

Ja samahnya rami program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti donya dia di saman Pinikiran Interaktif Ipraduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Bengedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Usahawan Peniaga Kecil Antara Tumpuan Belanjawan 2027. Malaysia Indonesia Tubuh Majlis Halal Permudah Perdagangan Dua Hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung siasatan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh berasingan.
1: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 40 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September minggu depan. Manakala seorang lagi iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
1: Kita telah selesai penyiasatan. Kami akan memperlakukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan keizinan oleh Luar Negara terhadap perakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lebih satu, pertuduhan akan didaftarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu, susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawat di Kedah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 7 Oktober ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Setiausahanya Datuk Khairul Syaril Idrus memaklumkan mesyuarat itu diadakan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka pada 23 September lalu. Antara yang akan dibincangkan ialah tarikh RIT Pilihan Raya, penamaan calon dan hari pengundian selain daftar pemilih serta persiapan pelaksanaan PRN. Usahawan dan peniaga kecil bakal menerima peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2027 bagi membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perhatian perlu diberikan kepada golongan itu mengambil kira sumbangan mereka kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan di seluruh negara.
2: Yang ni saya nak sebut, Belanjawan kita akan tumpu juga bab ini. Kita buat, tetapi dia tak bagi gesaan desakan bagi hebat. Itu kerana ramai orang yang duk gerai ni, bagaimana? Berapa banyak restoran di hotel, berapa banyak gerai. Gerai ni 10,000. Orang kerja ni 100,000. Satu Malaysia ni. Jadi kalau kita bagi bantuan, kita dan bantuan dia kecil. Bayangkan ya, saya memang terkesan betul, terharulah. Yang jumpa saya yang betul-betul dengan perasaan tu, saya salah saya RM1,800. Tapi dia rasa cukup. Syukurnya dia kata saya ni PMX tak boleh lupa lah, saya dah abang kan tuan saya abang kan kawan saya. Tapi saya kata tak apalah abang, yang penting dia buat sungguh-sungguh kerjanya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan skim Usahawan Bangkit Negeri Kedah. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama perdagangan halal menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia-Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis itu akan memberi tumpuan kepada usaha memudah cara pensijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara kedua-dua negara. Kerjasama itu turut membolehkan proses kemasukan produk halal ke pasaran masing-masing dipermudah.
3: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia, di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan gunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKIM untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Majlis berkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung Oktober ini. Potensi pelaburan lebih RM28 bilion hasil lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
4: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu, saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan, tapak, tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Beliau berkata kejayaan pelaburan itu perlu diterjemahkan kepada pewujudan pekerjaan berkualiti, peningkatan ekspor serta pengukuhan teknologi dan rantaian bekalan tempatan. Ia turut membuka ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk terlibat dalam aktiviti ekonomi bernilai tinggi menerusi pembangunan vendor dan pemindahan teknologi. Berita seterusnya. Luar negara, Iran mengemukakan cadangan kepada Amerika Syarikat untuk menamatkan perang dan membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari jika beberapa syarat dipenuhi. Menteri Luarnya Abbas Araghchi berkata cadangan itu termasuk pemberhentian semua permusuhan di Asia Barat termasuk di Lebanon. Pembebasan asetnya yang dibekukan dianggarkan sekurang-kurangnya $12 bilion selain penghapusan sekatan terhadap minyak Iran dan penamatan sekatan laut Amerika. Tehran kini menunggu maklum balas Washington. Sementara itu di New York, Qatar dan Iran membincangkan usaha meredakan ketegangan di Asia Barat serta mewujudkan keadaan yang kondusif bagi rundingan. Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani mengadakan pertemuan dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian di luar sidang Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Kementerian Luar Qatar memaklumkan kedua-dua pemimpin turut meneliti perkembangan terbaru di rantau itu serta usaha mewujudkan ruang untuk dialog. Di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah memusnahkan hampir 660 hektar kawasan di Taman Negara Waikambas, Sumatera dan Taman Negara Gunung Merapi, Jawa Tengah sejak Selasa lalu. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, operasi pemadaman yang memasuki hari keempat berdepan kesukaran akibat akses terhad, kekurangan bekalan air serta lokasi kebakaran yang jauh dari sumber air. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, emas acara regu berpasukan lelaki kembali menjadi milik Malaysia selepas kali terakhir dimenangi pada Sukan Asia Beijing 1990. Skuad negara menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada aksi akhir di Paloma Mizuho Arena. Regu pertama negara menang 15-9, 5-15, 15-11 sebelum regu kedua mengesahkan kejuaraan menerusi kemenangan 15-13, 15-10. Kejayaan itu menghadiahkan Malaysia emas pertama acara berkenaan dalam tempoh 36 tahun. Dalam pada itu, cabaran dua bergu campuran negara berakhir di pusingan kedua. Cheng Tang Ji, Cheng Su Yin tewas 1-2 kepada pasangan Korea Selatan Kim Jae Hoon, Jang Hya Jeong dalam pertarungan selama 1 jam 15 minit. Goh Soon Huat, Seven Lai Jimmy pula tunduk 0-2 kepada gandingan India. Keputusan itu menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergu campuran sekaligus menyaksikan penantian emas berterusan selepas kali terakhir dimenangi 16 tahun lalu. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Melaya menewaskan Bangladesh 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Arif Aiman Muhammad Harapi meledak 2 gol masing-masing pada minit ke-18 dan ke-37 untuk meletakkan Malaysia di depan 2-0 pada babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usahawan peniaga kecil antara tumpuan belanjawan 2027. Malaysia Indonesia tubuh majlis halal permudah perdagangan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari pusat berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anuting asuwa 2009 Ramisera Complex Opis Ranjaya Rawat Manswap Malaysia SPRM Kelantan dok ngatur di Kompleks Opis ana di Kota Baru Kelantan. Di ramiana yang berbahagia Dato' Insinyur Amir Hamzah bin Muhammad Yunus, pengarah kanan anja Opis Kerja Bangunan Ampun Opis, Opis Kerja Raya Malaysia serah replika kursi bangunan ke yang berbahagia Dato' Zakaria bin Jafar, Kapit Pengubah Pesrojaya Pengurusan dan Profesionalisme SPRM. Kompleks Anak Doknai di Tunuh Tanah Adibayah 0.2 juk hektar Adibin Merahmas Sampi Mudah, Nimun Pirit Temubual nga rakaman saksi taruh unit lokap Indari Ngadayung samun kawasan na motohas. Begin soalnya kompleks ana menegah bin sistem atau seramat adi dok jaga ngapi mekaikan akses samun agi ke CCTV dok pasang di sepa ngadarum kawasan kompleks. Kompleks ati guru operasi sepenuhi nga di anubrat November sua 2019. Anu tidum siarah dok serensa seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkip Malaysia.

Acara Birajung Kuching Marathon 2026 irak tunda anu minggu ti dok batal. Gerumpung Kuching Marathon KMA menang, acara batal ngin andu jerabu de Kuching dengan kawasan Bisindek. Bimutus tunda sebab ngumit kira nyaga penyihat dengan penyelamat pihak terlibat. KMA menang pihak penganjur memperhati keadaan jerabu dengan bacaan indeks pinekes angin IPU serta ahi petunjuk uhong tarun beken masih masuk tegih jerabu puun buranti. Semua peserta boleh ngumit medal penamat dengan baju penamat. Baranti boleh tumit pagi di pusat bibiri Plaza Merdeka. Jadual dengan arahan lebih jijib berkait ngumit medal dengan baju irak piragah di platform media sosial rasmi KMA Anduti. Pimutus berkait ngatur acara di kawasan Tibuka perlu ngumit kira bacaan indeks pinekes angin IPU sebab jerabu masih di negeri. Menteri Pimujang Sukan dengan Pimancang Pidagang, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, pihaknya anyap kuasa nantu acara boleh tunda atau kai. Pimutus tunda pada pihak penganjur serta agensi berkait mengkomiti pengurusan bencana negeri Sarawak ngajah bacaan IPU ETC. Nak pindah anti, nak penulis agah memperhati nak pusat nyugon pek larian Kuching Marathon 2026 dan ini pusat bibiri barang de Kuching Anduti. Lebih mengtaruh ribu peserta register sewa Kuching Marathon 2026. Belajar bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik STEM masuk peringkat sekolah tinan kada bala tak bau adeh kimahir minat teknologi serta nyukong ngakat ekonomi digital Sarawak. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'i menang, jaga ngajar STEM tinan narik minat anak sekolah belajar lebih jijib bidang STEM si Bayu milih aliran de Form 4 dengan Form 5. Nebucap de Majlis Muka STEM Hub Sekolah Menengah Kebangsaan Gedong. STEM Hub piluang tinan anak sekolah dapat pingihek belajar praktikal minan pencetak 3D taruh di drone, robotik dengan aktiviti inovasi. Taruh kedua buah ramin di kawasan Mambong, irak dapat ngiripe derungan projek kia ramin miskin Sarawak fasa 2 sewak 2026 minan belanja setengah juta ringgit. Projek irak tegih tundah buran semuhenti, kerja-kerjaan kia jangka siap timpuh ini buran rimpas kontraktor terima surat tawaran. Taruh kedua kontraktor sua ada proses cabutan undi milih kontraktor projek Anduti. Sua mendek nyaksi proses ti, Gabit Menteri Pengangkut Sarawak, Datuk Dr. Jarib Susil. Polis nahan indi urang inya biumur 25 sewak terlibat kes cuba nangku komponen motor da Batu Kawah Andu Nyandun. Ketua Polis Daerah Padawan, Pemangku Subintenden Barry William menang, hasil penerang masuk inya ratus, suspek dok dakup dejaran rantau panjang pukul priis 5 minit bingara. Barang dok rimpas indik buah motor indik kutap besi dengan kunci motor tinan nulung nyasat kes. Pemangku Superintendent Barry mesah kes di peluah media nehen Kuching lambat andu ijen. Setakat ini saya polis masih megau suspek beken dok percaya terlibat de kes. Kes nyasat derungan seksyen taruh juk prii palang rimah nik-nik kanun keseksaan. Ketik agah bingara susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi masuk seksyen berita ewas semasa RTM Kuching. Sinalin minasana bidaya bedak Morin Anca. Salam Malaysia Madani.

Jak samanya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Meramasam aktiviti donya dia di saman pemikiran interaktif Ipraduan, pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka. Redong atau so 24 Oktober 2026 di Dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka. Redong Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Ketua Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti dan media ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisak gesuat drum e-praduan. Bisak gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang ngah nyibur asing di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemut suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mukah 24 Oktober di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak Maju Makmur J.